0: buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat biasa atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue biasa ngek kojo alap, kok pan murah, tapi ia nopenian anu alap untuk kesihatan. Lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline antawa WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol am nagit terwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan guna o pasiti man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Pagumulisun maso palaswon. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am ka kanan ta kanan dit ansakon ngao angot tu sabab dat mumu ta kanan dit harahirit tumuhog.

Abi David Kangut, usanang tatuang DJ ama insanan lah. Insanan lah, koturunan dah lah. Mumbalumbal na rumah samhiti baluranti DJ kadaw. Oh. Alang sandu dah, awinda kapiya semapog ya. Abi Charles Lejinan, kapi senangan dah tatuang tadaw ko telu. Kadua na hapadam telu, dilan ke Siam. DJ Flo, amna kita benai-benai, tambalu-tambalu sabah BFM. FB amki kinangawi sabab FM ko selimbahan berstusen itu serang ke pia tabid pia basan pasiko di jeplo ka pasiko nagi Maria Charles abi Maria Johan pasiko Maria tu makinangau abi Paulinus Gion serang tatuan di je amki kinangau suai kumagaman Robert Gungkit kada lihoi may pangagung Arminggo kaduan hapdam tur julan ke Siam tu kariketi DSP Wilfred Madius tangau untuk tadau dilo kadau. Oh haro teramai-ramai di kayu kia Paulinus tu harna mai pangagung. Ami Wolin Donggang, kami senang ada tuan DJ ka, kami senang lagi. Ami Josh Jameson alasuk kopi DJ ka.